0: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.
1: I do believe we're rolling.
2: Okay, here we go. No kidding. Let's get serious.